0: Latin Party. Støttekonsert for Venezuela. Den unike årlige tradisjonen tilbake. Lørdag 8. august inntar Big Latin Party igjen John D. Og Radio Latin Amerika inviterer til sommerens absolutt råeste dansopplevelse. I år har festen et ekstra viktig formål. 100% av billettinntektene går uavkortet til å støtte de jordskjelvrammede I Venezuela etter de to kraftige jordskjelvene den 24. juni.
1: Yes.

Smittende kumbia-rytmer og en fargerik, sprudlende, musikalsk opplevelse fra scenen. DJ Magic Bros sørger for en hitparade uten like og

0: John Dee vil du umiddelbart kjenne varmen.
1: Hey, este amor es bonito, bonito, muy bonito.
0: Finn frem dine fineste sommerklær, ta med vennegjengen og snør på deg danseskoene. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien for en god sak. Husk lørdag 8. august på John Dee Oslo. Kjøp billetter på Ticketmaster. Mer info på radiolatinamerika.no.

I Venezuela sitter en mor på bakken utenfor det som en gang var hjemme hennes. På få sekunder tok jordskjelvet alt. Nå prøver hun å skaffe mat og vann til barna sine. Tusenvis av familier står i den samme situasjonen. Caritas deler ut nødhjelp og gir husly til mennesker som har mistet alt. Din hjelp gjør en forskjell. Vips til 91895. Merk gaven Venezuela og støtt en familie I dag.

Big Latin Party. Støttekonsert for Venezuela. Den unike årlige tradisjonen tilbake. Lørdag 8. august inntar Big Latin Party igjen John D. Og Radio Latinamerika inviterer til sommerens absolutt råeste danseopplevelse. I år har festen et ekstra viktig formål. 100% av billettinntektene går uavkortet til å støtte de jordskjelvrammede I Venezuela etter de to kraftige jordskjelvene den 24. juni.

splittende kumbia-rytmer og en fargerik, sprudlende, musikalsk opplevelse fra scenen. DJ Magic Bros sørger for en hitparade uten like og holder

0: ørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen.
1: Hei, este amor es bonito, bonito, muy bonito.
0: Finn frem dine fineste sommerklær, ta med vennegjengen og snør på deg danseskoene. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien for en god sak. Husk lørdag 8. august på John Dee, Oslo. Kjøp billetter på Ticketmaster. Mer info på radiolatinamerika.no.

0: inntar Big Latin Party igjen John Dee. Og Radio Latinamerika inviterer til sommerens absolutt råeste danseopplevelse. I år har festen et ekstra viktig formål. 100% av billettinntektene går uavkortet til å støtte de jordskjelvrammede I Venezuela etter de to kraftige jordskjelvene den 24. juni.
1: Jeg

0: Hendene på John Dee vil du umiddelbart kjenne varmen.
1: Hei, este amor es bonito, bonito, muy bonito.
0: Finn frem dine fineste sommerklær, ta med vennegjengen og snør på deg danseskoene. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien for en god sak. Husk lørdag 8. august på John Dee Oslo. Kjøp billetter på Ticketmaster. Mer info på radiolatinamerika.no.
2: Como cuchillo en la mantequilla.

0: Mulata.
1: Big Latin Party. Støttekonsert for Venezuela. Den unike årlige tradisjonen tilbake. Lørdag 8. august inntar Big Latin Party igjen John D. Og Radio Latinamerika inviterer til sommerens absolutt råeste danseopplevelse. I år har festen et ekstra viktig formål. 100% av billettinntektene går uavkortet til å støtte de jordskjelvrammede I Venezuela etter de to kraftige jordskjelvene den 24. juni.

Big Latin Party. Støttekonsert for Venezuela. Den unike årlige tradisjonen tilbake. Lørdag 8. august inntar Big Latin Party igjen John Dee. Og Radio Latinamerika inviterer til sommerens absolutt råeste danseopplevelse. I år har festen et ekstra viktig formål. 100% av billettinntektene går uavkortet til å støtte de jordskjelvrammede I Venezuela etter de to kraftige jordskjelvene den 24. juni.

Etter jordskjelvet i Venezuela har mange barn mistet hjemmet sitt. Noen har også blitt foreldreløse. De trenger mat, omsorg og et trygt sted å være. Når katastrofen rammer, det barna som mest sårbare. Din støtte kan gi beskyttelse, nødhjelp og håp. Hjelp Caritas å hjelpe. Vips et valgfritt beløp til 91895. Merk gaven Venezuela.

Big Latin Party. Støttekonsert for Venezuela. Den unike årlige tradisjonen tilbake. Lørdag 8. august inntar Big Latin Party igjen John D. Og Radio Latinamerika inviterer til sommerens absolutt råeste danseopplevelse. I år har festen et ekstra viktig formål. 100% av billettinntektene går uavkortet til å støtte de jordskjelvrammede I Venezuela etter de to kraftige jordskjelvene den 24. juni.

smittende kumbia-rytmer og en fargerik, sprudlende, musikalsk opplevelse fra scenen. DJ Magic Bros sørger for en hitparade uten like og holder dansegulvet kokende til det absolutt beste innen reggaeton. Salsa, bachata og latin hits. Ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John D, vil du umiddelbart kjenne varmen. Finn frem dine fineste sommerklær, ta med vennegjengen og snør på deg danseskoene. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien for en god sak. Husk lørdag 8. august på John D. Oslo. Kjøp billetter på Ticketmaster. Mer info på radiolatinamerika.no.

0: og en fargerik, sprudlende, musikalsk opplevelse fra scenen. DJ Magic Bros sørger for en hitparade uten like, og holder dansegulvet kokende til det absolutt beste innen reggaeton. Salsa, bachata og latin hits. Ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John D, vil du umiddelbart kjenne varmen. Finn frem dine fineste sommerklær, ta med vennegjengen og snør på deg danseskoene. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien for en god sak. Husk lørdag 8. august på John D. Oslo. Kjøp billetter på Ticketmaster. Mer info på radiolatinamerika.no.
1: Radio Latina America. Qué buena radio.
2: Radio Latin America presenta Latin America Noticias.
0: Her dagens nyheter på spansk fra Radio Latin America med Paul Lasso Gamero.
3: Aquí están las noticias diarias.

Latin Party. Støttekonsert for Venezuela. Den unike årlige tradisjonen tilbake. Lørdag 8. august inntar Big Latin Party igjen John D. Og Radio Latinamerika inviterer til sommerens absolutt råeste danseopplevelse. I år har festen et ekstra viktig formål. 100% av billettinntektene går uavkortet til å støtte de jordskjelvrammede I Venezuela etter de to kraftige jordskjelvene den 24. juni.

Midtene kumbia-rytmer og en fargerik, sprudlende, musikalsk opplevelse fra scenen. DJ Magic Bros sørger for en hitparade uten like og holder

0: ørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen.
1: Hei, este amor es bonito, bonito, muy bonito.
0: Finn frem dine fineste sommerklær, ta med vennegjengen og snør på deg danseskoene. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien for en god sak. Husk, lørdag 8. august på John Dee, Oslo. Kjøp billetter på Ticketmaster. Mer info på radiolatinamerika.no.

0: Big Latin Party. Støttekonsert for Venezuela. Den unike årlige tradisjonen tilbake. Lørdag 8. august inntar Big Latin Party igjen John D. Og Radio Latinamerika inviterer til sommerens absolutt råeste danseopplevelse. I år har festen et ekstra viktig formål. 100% av billettinntektene går uavkortet til å støtte de jordskjelvrammede I Venezuela etter de to kraftige jordskjelvene den 24. juni.
1: Yes.

smittende kumbia-rytmer og en fargerik, sprudlende, musikalsk opplevelse fra scenen. DJ Magic Bros sørger for en hitparade uten like og holder dansegulvet kokende til det absolutt beste innen reggaeton. Salsa, bachata og latin hits. Ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John D, vil du umiddelbart kjenne varmen. Finn frem dine fineste sommerklær, ta med vennegjengen og snør på deg danseskoene. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien for en god sak. Husk lørdag 8. august på John D. Oslo. Kjøp billetter på Ticketmaster. Mer info på radiolatinamerika.no.

Venezuela sitter en mor på bakken utenfor det som en gang var hjemme hennes. På få sekunder tok jordskjelvet alt. Nå prøver hun å skaffe mat og vann til barna sine. Tusenvis av familier står i den samme situasjonen. Caritas deler ut nødhjelp og gir husly til mennesker som har mistet alt. Din hjelp gjør en forskjell. Vips til 91895. Merk gaven Venezuela og støtt en familie i dag.

Big Latin Party. Støttekonsert for Venezuela. Den unike årlige tradisjonen tilbake. Lørdag 8. august inntar Big Latin Party igjen John D. Og Radio Latinamerika inviterer til sommerens absolutt råeste danseopplevelse. I år har festen et ekstra viktig formål. 100% av billettinntektene går uavkortet til å støtte de jordskjelvrammede I Venezuela etter de to kraftige jordskjelvene den 24. juni.

Smittende kumbia-rytmer og en fargerik, sprudlende, musikalsk opplevelse fra scenen. DJ Magic Bros sørger for en hitparade uten like, og holder dansegulvet kokende til det absolutt beste.

0: snart kjenne varmen.
1: Hey, este amor es bonito, bonito, muy bonito.
0: Finn frem dine fineste sommerklær, ta med vennegjengen og snør på deg danseskoene. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien for en god sak. Husk lørdag 8. august på John D. Oslo. Kjøp billetter på Ticketmaster. Mer info på radiolatinamerika.no.

Latinoamérica. Transmite por la banda digital DAB para Oslo y provincias. Disfruta el sonido digital óptimo. Radio Latinoamérica. Big Latin Party. Støttekonsert for Venezuela. Den unike årlige tradisjonen tilbake. Inntar Big Latin Party igjen John Dee. Og Radio Latinamerika inviterer til sommerens absolutt råeste danseopplevelse. I år har festen et ekstra viktig formål. 100% av billettinntektene går uavkortet til å støtte de jordskjelvrammede i Venezuela etter de to kraftige jordskjelvene den 24. juni.

En fargerik, sprudlende, musikalsk opplevelse fra scenen. DJ Magic Bros sørger for en hitparade uten like, og holder dansegulvet kokende til det absolutt beste innen reggaeton. Salsa, bachata og latin hits. Ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John D, vil du umiddelbart kjenne varmen. Hei, este amor es bonito. Frem dine fineste sommerklær, ta med vennegjengen og snør på deg danseskoene. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien for en god sak. Husk lørdag 8. august på John D. Oslo. Kjøp billetter på Ticketmaster. Mer info på radiolatinamerika.no.

0: Estás escuchando. Estás escuchando a la superpotente Radio Latinoamérica Oslo. Oslo. FM 105.8. Banda Digital DAB. Y en vivo por internet.
1: Big Latin Party. Støttekonsert for Venezuela. Den unike årlige tradisjonen tilbake. Lørdag 8. august inntar Big Latin Party igjen John D. Og Radio Latinamerika inviterer til sommerens absolutt råeste danseopplevelse. I år har festen et ekstra viktig formål. 100% av billettinntektene går uavkortet til å støtte de jordskjelvrammede I Venezuela etter de to kraftige jordskjelvene den 24. juni.

Midtene kumbia-rytmer og en fargerik, sprudlende, musikalsk opplevelse fra scenen. DJ Magic Bros sørger for en hitparade uten like, og holder dansegulvet kokende til det absolutt beste innen reggaeton. Salsa, bachata og latin hits. Ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John D, vil du umiddelbart kjenne varmen. Finn frem dine fineste sommerklær, ta med vennegjengen og snør på deg danseskoene. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien for en god sak. Husk lørdag 8. august på John D. Oslo. Kjøp billetter på Ticketmaster. Mer info på radiolatinamerika.no.

Etter jordskjelvet i Venezuela har mange barn mistet hjemmet sitt. Noen har også blitt foreldreløse. De trenger mat, omsorg og et trygt sted å være. Når katastrofen rammer, det barna som mest sårbare. Din støtte kan gi beskyttelse, nødhjelp og håp. Hjelp Caritas å hjelpe. Vips et valgfritt beløp til 91895. Merk gaven Venezuela.

Big Latin Party. Støttekonsert for Venezuela. Den unike årlige tradisjonen tilbake. Lørdag 8. august inntar Big Latin Party igjen John D. Og Radio Latinamerika inviterer til sommerens absolutt råeste danseopplevelse. I år har festen et ekstra viktig formål. 100% av billettinntektene går uavkortet til å støtte de jordskjelvrammede I Venezuela etter de to kraftige jordskjelvene den 24. juni.

og en fargerik, sprudlende, musikalsk opplevelse fra scenen. DJ Magic Bros sørger for en hitparade uten like, og holder dansegulvet kokende til det absolutt beste innen reggaeton. Salsa, bachata og latin hits. Ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John D, vil du umiddelbart kjenne varmen. Finn frem dine fineste sommerklær, ta med vennegjengen og snør på deg danseskoene. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien for en god sak. Husk lørdag 8. august på John D. Oslo. Kjøp billetter på Ticketmaster. Mer info på radiolatinamerika.no.

0: Big Latin Party. Støttekonsert for Venezuela. Den unike årlige tradisjonen tilbake. Lørdag 8. august inntar Big Latin Party igjen John D. Og Radio Latinamerika inviterer til sommerens absolutt råeste danseopplevelse. I år har festen et ekstra viktig formål. 100% av billettinntektene går uavkortet til å støtte de jordskjelvrammede I Venezuela etter de to kraftige jordskjelvene den 24. juni.
1: Yes.

og en fargerik, sprudlende musikalsk opplevelse fra scenen. DJ Magic Bros sørger for en hitparade uten like, og holder dansegulvet kokende til det absolutt beste innen reggaeton. Salsa, bachata og latin hits. Ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John D, vil du umiddelbart kjenne varmen. Finn frem dine fineste sommerklær, ta med vennegjengen og snør på deg danseskoene. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien for en god sak. Husk lørdag 8. august på John D. Oslo. Kjøp billetter på Ticketmaster. Mer info på radiolatinamerika.no.

Big Latin Party. Støttekonsert for Venezuela. Den unike årlige tradisjonen tilbake. Lørdag 8. august inntar Big Latin Party igjen John D. Og Radio Latinamerika inviterer til sommerens absolutt råeste danseopplevelse. I år har festen et ekstra viktig formål. 100% av billettinntektene går uavkortet til å støtte de jordskjelvrammede I Venezuela etter de to kraftige jordskjelvene den 24. juni.

smittende kumbia-rytmer og en fargerik, sprudlende, musikalsk opplevelse fra scenen. DJ Magic Bros sørger for en hitparade uten like og holder dansegulvet kokende til det absolutt beste innen reggaeton. Salsa, bachata og latin hits. Ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John D, vil du umiddelbart kjenne varmen. Finn frem dine fineste sommerklær, ta med vennegjengen og snør på deg danseskoene. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien for en god sak. Husk lørdag 8. august på John D. Oslo. Kjøp billetter på Ticketmaster. Mer info på radiolatinamerika.no.